0: Lung chai, lâm nhai bà khai tứa
1: à? Bà khai nhau ngoài nhà ngắp ngửa bà.
0: Ủa, con thao nhàng đáy bởi hàm ở đây à?
1: Không chứ bà khai nhàng đáy, nhà khai nha, kỷ lô bà ta.
0: Ủa, con mất thuốc bà khai bà tạm thuốc, con mất cả nhà khoe lửa bà đây cả lung chai.
1: Các cú bà khai, khôn khơn nó, khôn kép nó, cả bùi cả da nó, cú bé bởi mà mốt rồi.
0: Anh bị ni này bà đã khí nó, bị em đi vào nó nó.
1: À, bị em ế cả bà đa dài thèm.
0: Anh bị ni nốt yên mà đây hóng hàm lắc à?
1: Mắn mà mì là nốt yên à. Cái mắn mì nốt khẩu nà thèm.
0: Mà nhà đây mò nốt khẩu à?
1: Cú phải dương mẹ tôn làm nhầy hả nó? Cú, cú, cú, cú. Chàm cú phải cú xa tàng tịt tịt. Cú phải ông á thèm thàm thèm nà một điều nha.
0: Nàn, nàn.
1: Cái lắm nhầy thuộc phải tịt tịt. Phải nàng bình cấm cư bứ lòng khâu. เสียงตอกโตห้องแถละมึงว่ะ
0: นั่นห้องจะได้ฮะหมอ
1: ออกแตกออกแตกให้กูจะเผาว่างชักวันนะตอกโตตัวนี้นะฮ่าจะได้ไปอู้กับผู้จัดการวิชวัฒน์ยานาโฉผู้จัดการทกชละแฉม
0: จะไปอู้มันอย่างไรลุงใจ
1: ก็ขอไปเลื่อนไปปีต่อไปนะกะตึกไอ้ละก็ห้องเพลงทกชลกอนะแฉม
0: เพลงกันอย่างทกสลกอลุงใจ
1: กะทกชลกอนะกะแฉม
0: เออลุงใจ

0: Nhà luôn trời. Hốt nắm tuần mai cả.
1: Áo, ai xem cả. Ừ, ở cầm lắng chạy bé nha cả bà.
0: Văn ni nà, phèn phèn với chào mấy eo hả nữa luôn trời.
1: Phèn phèn cái này thầm mọc.
0: Ừ nà, để bà đi mà nè, tè bà bên hù bà đi nữa. Thầy luôn trời, u bà nà, u đăng đăng, u hèn hèn.
1: Ồ, anh bỏ. Anh, để luôn cho biết nà mấy con. Bách biên chưa biên tha hả nói cả nó thèm nọ.
0: Ừ, anh à, bà bỏ hơi bận
1: nữa. Ừ, để mướng bà bánh nặng vô nhau.
2: Cắp, cắp.
1: Ừ, ừ.

0: Chàng chàng, ao lâu hơi luôn chạm hàm cương khuật.
1: Bó là lũng, đã vá khuẩn của bà chai. Để kỳ cường của bé, in đu tự thùn nòi.
0: Bà mi bằng hà, xin đến là lũng chả mà chạy, lũng chạm chả mà khía phương trì hư một.
1: Xin đến là chạy, xin đến là chạy. Đơn léo lũng khác hẻm bè xíp lũng cả nhân chạy bởi xiên tựa.
2: Ê, lan nì bà chá phọt, bé lâu của bà đây, lâm khán.
1: Lâm khán mà cả nà lũng, lâu khuẩn mân cầm hay tao đấy. นั่งกินเหล้าเกิงควรแปลงคอยืดคอยาวนั่งหกโมงเผี่ยวแปดโมงเก้าโมงกำให้แก้ไฟฟ้ากับบะกุ้มเฮ้ยลำคาญ

0: nó chơi mà chẳng tôn phê nè.
1: Ôi cả áo khi khoái mà bèn bụi chạy câu lắm nháy nè cả. Luật áo chạy ná khao của tôi nàng cả chém. Lấy lột mừng rõ. Mà thay ông má bèn bụi phong cọ.
0: Lột áo à, khai bị cái lô bây léo.
1: Ô, nhận ăn nhọc.
0: Mà lú nè cả.
1: Ôi, ai chém ơi. Mới chả bay mua gặp thích nó lô vô lô gì nàng nàng bà. Bọn tương và mày áo cầu chả bay là. Lót lũ hại bệnh kỹ lộ. Tha khoái luôn trại nè nè. Chính có đây chính. Nắng có ba đây khoảng khấu. Có ô bẻng ngàm cổ. Cái đục cả chồn khâu luôn ngàn. Mí bà giọt mốt. Ba đây khoảng chắc rằng. Ba đều bệnh bịt mà thăm mà chạt cả mốt là chém.
0: Trẻ luôn chạy. Hảo hả?